0: maning loh cengkoke.
1: Jangan dicarku kok nyirok-nyirok lo bae ramane.
0: Mboten anu ki mboten anu enak cengkoke kok.